Amager Radio sender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Hendes solokarriere med Fields of Gold, Englishman in New York og Shape of My Heart, 17 Grammy'er, over 100 millioner solgte albums og en plads i Rock'n'Roll Hall of Fame. Sting er ganske enkelt en af popmusikens helt store sangskrivere. Tillykke til Sting. Her er Every Breath You Take i Agic.

Grandmaster DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Gang afrikaner funk det her. De kommer faktisk fra Sydafrika. Harari. På deres album tilbage fra 2015, som øvrigt hedder Grand Masters. Fik vi med her på singlen, som hedder Give. 103,4 i Amager Radio, jeg er Jan The Man, og det her det er engelske Haywood, der synger I Can't Let You Go.

De pivfede Hollands Trio, Crack and Smack på Sweet Time. The funk is in your radio. Og det er den hver weekend på Amager Radio. Jan The Man Show. Sigge Punk her med Baseline Nation.